0: Men lad os vende tilbage til vores lille gennemgang af radioens historie. Nogle husker måske de gigantiske radioapparater fra deres bedste forældres tid. Efter 2. verdenskrig dukkede transistorradioen op, så nu kunne man høre radio overalt. I 1980'erne og 1990'erne kom den digitale radio, og man gik fra FM til DAB-teknologi, som er digital radiotransmission, og til satellittransmission. I 00'erne startede podcastens og internetradioens æra. Så radioen har altså været i stand til at følge med tiden. Den er et stærkt redskab til at fejre menneskeheden i al dens mangfoldighed og kan bruges som en platform i den demokratiske debat. Radioen er stadig det mest brugte medie i verden, og det er netop derfor, at Europaparlamentet har besluttet sig for at producere sit eget lydindhold. Du kan lytte til vores udsendelser og finde meget andet indhold på webstedet audio.europal.europa.eu.
1: V roku 2005, na 60. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime, vydala Organizácia spojených národov rezolúciu, v ktorej vyhlásila 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu. Slovo holokaust pochádza z gréčtiny a znamená obeť spálenú ohňom alebo zápalnú obeť. Používa sa na označenie prenasledovania a následného masového vyvraždenia 6 miliónov európskych Židov nacistickým režimom a jeho kolaborantmi. V tomto podcaste si priblížime historické udalosti v Európe pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Už pred nástupom nacistickej ideológie k moci bol jej kľúčovým prvkom antisemitizmus. Za začiatok éry holokaustu sa však považuje január 1933, keď sa Adolf Hitler a nacistická strana chopili politickej kontroly v Nemecku. Počnúc týmto rokom, začali nacisti zavádzať štátnu politiku represí voči Židom, ktorá spočívala v tom, že ich zbavovali majetku, práv i občianstva. Pri pogromoch počas Kryštálovej noci z 9. na 10. novembra 1938 bolo zabitých 91 Židov a podpálených minimálne 1400 synagóg. 30 tisíc Židov bolo zatknutých a uväznených v koncentračných táboroch. Ani nie o rok neskôr vypukla druhá svetová vojna. Počas tohto konfliktu nacistické Nemecko a jeho spojenci a kolaboranti zavraždili takmer 2/3 európskych Židov. Tí zomierali v hrozných životných podmienkach, boli kruto týraní, hromadne popravovaní zastrelením, usmrcovaní v plynových komorách a v centrách špeciálne zriadených na likvidáciu zajatcov, ktoré poznáme ako koncentračné tábory. Zabitých bolo 6 miliónov Židov. V rokoch 1933 až 1945 však boli terčom nacistického režimu a jeho prívržencov aj ďalšie skupiny obyvateľstva. Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, či príslušníci slovanských národov, ako aj gejovia a lesby a členovia niektorých náboženských a politických skupín. Všeobecne neznáma je v povedomí spoločnosti história holokaustu Rómov a Sintov. Obeťami tejto rómskej genocídy sa stalo 250 až 500 tisíc ľudí, čiže štvrtina až polovica predvojnovej populácie Rómov a Sintov. Ich presný počet nie je známy, keďže mnohé rodiny obetí smrť svojich najbližších nenahlásili a páchatelia záznamy o ich zabití zlikvidovali. Za koniec holokaustu, pre ktorý sa používa aj hebrejský výraz Shoah, sa považuje máj 1945, keď spojenci, teda vojská Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Sovietskeho zväzu a Francúzska, Nemecko v druhej svetovej vojne porazili. 27. januára 1945 oslobodila Červená armáda koncentračný a vyhladzovací tábor vo Osvienčime. Po sérii ofenzív spojenci prenikali do koncentračných táborov a oslobodzovali preživších zajatcov. Stretali a oslobodzovali aj zajatcov, ktorí prežili tzv. Pochody smrti. Do týchto peších pochodov boli nahnané skupiny židovských i nežidovských zajatcov koncentračných táborov, ktorých násilím evakuovali príslušníci SS. Organizácia Spojených národov vyhlásila, že ak chceme podporovať vzdelávanie ku globálnemu občianstvu a pomôcť ľuďom, aby kriticky uvažovali a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí si vážia ľudskú dôstojnosť, majú úctu ku všetkým a odmietajú akékoľvek predsudky, nevyhnutné je vzdelávanie o holokauste a genocíde. Európska únia chce tragické spomienky na toto obdobie európskych dejín uchovať a podporuje iniciatívy na zvyšovanie informovanosti o pamiatke obetí holokaustu. Zároveň financuje programy na podporu výskumu holokaustu. V decembri 2015 vymenovala Európska komisia koordinátora pre boj proti antisemitizmu. V roku 2018 sa Európska únia stala medzinárodným partnerom Medzinárodnej aliancie pre pamiatku obetí holokaustu. Rada Európskej únie zase prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizme a o spoločnom prístupe k ochrane židovských komunít a inštitúcií v Európe. O 3 roky neskôr, v roku 2021, prijala aj Európska komisia prvú stratégiu únie na boj proti antisemitizmu. Európsky parlament si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína každoročne. Za uplynulé roky prijal už množstvo uznesení o antisemitizme, rasizme, xenofóbii a ďalších formách neznášanlivosti, ako aj o trestných činoch z nenávisti či nenávistných prejavoch. Pozrime sa na niektoré z týchto uznesení bližšie. V roku 2017 prijali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie o boji proti antisemitizme, v ktorom nabádali členské štáty, aby na školách podporovali výučbu o holokauste. Parlament tiež vyjadril obavy z nárastu antisemitizmu a zdôraznil, že rasizmus a xenofóbia nepredstavujú iný názor, ale ide o trestné činy. V uznesení z októbra 2018 o vzostupe neofašistického násilia v Európe parlament upozornil na nárast násilia voči Židom a vyzval členské štáty, aby podnikali kroky proti popieraniu holokaustu, ako aj zľahčovaniu zločinov, ktoré spáchali nacisti a ich prívrženci. V uznesení z roku 2019 o dôležitosti európskej pamäte pre budúcnosť Európy parlament zase požadoval vzdelávanie zamerané na podporu rozmanitosti našej spoločnosti a spoločnej histórie. Patrí sem aj vzdelávanie o holokauste, ako aj o totalitných a autoritárskych režimoch, ktoré pol storočia spôsobovali ľudské utrpenie a násilie a rozdeľovali Európu.